0: 98,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Hay una fe en mi casa. Vengan. Será muy divertido.